God boyband musik til dig her på Radio Viborg fra NSYNC. Det var Bye Bye Bye. Nu skal vi til at levere blomster til Miley Cyrus. Eller det vil sige, det skal vi ikke, fordi hun kan give sig selv blomster, hvis hun vil. Er det flowers? We were